0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Einar Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
2: Her står jeg i butikken og skal kjøpe noe til mor. For å gå alene, for nå jeg blitt så stor. Rekker nesten opp til disken med lappen hvor det står 4 melk og dabla for i går. Hvis de har, og det håper jeg. For nå har jeg stått i 11 og 90 timer her i kø. Og nå jeg blitt så sulten at jeg holder på å dø på meg. Og hun som står bak disken kan ikke se meg her jeg står. Og alle som står bak meg, ja de får det de skal ha. Og så betaler de og går. Og her for en veldig lang stund siden ble det helt tomt i butikken. Så da tenkte jeg, nå blir det nok min tur. Men da ble det mørkt. Ordentlig mørkt som om natten. Så da sovnet jeg. Og etter en veldig lang stund så våknet jeg igjen. Og da ble det lyst. Så da begynte jeg å stå i kø igjen, ja. Og her står jeg nå. Da var det at det ingen som ser meg. Kanskje jeg skulle prøve å spise litt? En liten banan, kanskje? For hvis jeg bare spiser nok, så vokser jeg igjen nok litt. Sikkert 8 meter, for jeg sulten som stakitt. Jeg vet ikke hva sånn stakitt er, men så sulten er jeg helt sikkert. Og når jeg kommer hjem til mamma, blir hun blir som bare det. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. For da har jeg ikke gått glipp av mer enn 2 lørdagsbarnetimer.

fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når de møter på dem, må de se deg øya, og de minner henne på masse greier som hun hater på, masse greier som hun hater nå.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
0: Lytt til radios, din lokal radio.

0: Alexander.
1: Do you?
2: I do.

kan aldrig falla in i ensam dig. För att komma

0: Sommermix på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til en ny utgave av Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Per Asplin og Bjarne Nerem, Vidar Villa, Lars Ketchup, L.O.U. Bega, Boney M. for å nevne noe. Men vi skal begynne med Cliff Richard, født Harry Rodger Webb, 14. oktober 1940 i Lucknow, Uttar Pradesh, britisk India, en britisk musiker. Richard en av Storbritannias mest populære sangere. I løpet av et tiår. 1958-1969 hadde han over 40 store hits i sitt hjemland. Også i Norge toppet han singellistene flere ganger. Richard ble født i India. Da landet ble selvstendig i 1947 flyttet han sammen med sine foreldre og tre søstre, Donella, Jacqueline og Juan, til Storbritannia. I India hadde familien levd under ganske luksuriøse forhold. I Storbritannia bodde de i fattige London-forsteder, og foreldrene arbeidet skift for å kunne forsørge familien. Vi begynner med Cliff Richard sammen med The Shadows-låten

Cliff Richard sammen med The Shadows-låten Summer Holiday. Fikk du der? Per Wilhelm Asplin, født 10. august 1928 i Tønsberg, den 9. oktober 1996 i Oslo, var en norsk skuespiller, revyartist og sanger. Per Asplin var sønn av Tordis, født Olsen, og Konrad Asplin, hovedbokholder i Tønsberg Sparebank. Asplin-familien hadde i et par generasjoner vært med i byens avholdsloge. Per Asplin platedebuterte som soloartist med 78-platen Min gutt Latans på HMV i 1952. Senere samme år spilte Asplin inn Abu Kabuku Swing It, Metronom, samt Holmeholmestrand ditt og datt og dott for Colombia. Asplin debuterte på scenen i 1954 på Chat Noir i revyen Kjør Storgata. Han ble den første til å spille Tony i West Side Story i Norge på Det Norske Teatret i 1965. I 1963 deltok han i Den Norske, og i 1970 i Den Danske, oppsetningen av musikalen Fantastics. Vi slipper til Per Asplin og Bjarne Nerum låten Sommervind.

Her Asplin og Bjarne Nerum låten Sommervind. Fikk du der? Låten kom ut på albumet Sommer i Tønsberg i 1972. Frank Sinatra og Julio Iglesias sin låt Summerweind ble utgitt i 1993. Vidar André Grødseth Mohaugen, født 1989, kjent under artistnavnet Vidar Villa, en norsk musiker og sanger fra Skedsmokorset. Han kjent for norskspråklige festlåter som One Night Stand og Herregud. I 2021 hadde låtene hans over 100 millioner strømminger på nett, og han var en av deltakerne i Melodi Grand Prix 2018 med låten Moen din. Vi slipper til. Vidar Villa låten One Night Stand.

Vidar vil ha låten One Night Stand. Fikk du der? Vidar vil ha spilt på Øya Fest 2025. Las Ketchup en spansk jentegruppe. Den består av de fire søstrene Mudios fra Córdoba. De døtre av en spansk musiker, Juan Mudios, som kjent under kallenavnet El Tomate. Las Ketchup hadde suksess med sommerlåten Aserie i 2002. De deltok i Eurovision Song Contest 2006 med låten Bloody Mary, som endte på 1-2-1 plass av de 24 landene som deltok i finalen. Vi slipper til. Las Ketchup låten Aserie.

0: Lars Ketchup, låten Asseriet. Fikk du der. David Lubega, kjent som Lubega, født 13. april 1975 i München i Bayern i Tyskland, en popmusiker mest kjent for sangen Mambo No. 5. Sangen en coverlåt av Perez Prodos instrumental fra 1952 Bega la til ny tekst og sample musikken fra den originale versjonen. Vi slipper til. Lubega låten Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Mambo number 5.
1: LOU begav låten Mambo No. 5. Fikk du der. Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vesttyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisie Williams fra Montserrat og Bobby Farrell, 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sendt på 1970-tallet. Bandet har solgt flere enn 150 millioner plateverden over og er kjent for sine internasjonale hits inkludert Daddy Cool, Brown Girl in the Ring, Emma Baker, Belfast, Sunni, Rasputin, Marius Boy Child og My Lord og Rivers of Babylon. Bandet fortsatte å opptre etter år 2020 med Liz Mitchell som frontfigur. Farrell døde i 2010-stilen har blitt kalt Eurodisco eller München Disco, representert også ved Donna Summer som arbeider i Tyskland. Vi slipper til. Boney M. låten Rasputin.

0: Oh, those Russians.
1: Boney M. Låten Rasputin. Fikk du der. Tobias Johannessen Stenersen, født 2003, en norsk countrymusiker og låtskriver fra Stord. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han i 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien var en platekontrakt, bookingavtale med United Stage og muligheten til å opptre på countryfestivalen i Seljord. Vi slipper til. Tobias Sten låten Heimaskjær.

0: Tobias Steen låten Heimaskjær. Fikk du der? Tobias Steen spilte på Bergen Fest 2026, spilte også en gratis konsert i Bergen sentrum.
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10, fredager klokka 19 til 20.
0: Vassengutane et norsk band fra bygda Åndalen i Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller Fest Country. Vassengutane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring i Norge med sin uhøytidelige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet i 1996. Initiativtaker i 1996 var Rune Ståle Brautaset som tok gitartimer og samlet folk fra revymiljøet i Grenna til øving i kjelleren på ungdomshuset på Vassenden. 16-åringen Arthur Johan Bjørdal på kassegitar, Ernst Olaf Brun på trekkspill og Sindre Aam på vokal og bass. Inspirasjon hentet de fra Teddy Nelson, Hellbillies og Terje Tysland. Vi slipper til. Vassengutane låten ned i kløfta.

Kjartan Lauritsen sammen med DJ Mø med låten Badebussen. Fikk du der? Kjartan Lauritsen spiller på Øyafest lørdag 1. august 2026. The Beach Boys er en pop-rock-gruppe fra Hawthorne i California. Gruppen er kjent som et av de mest innflytelsesrike bandene i den moderne populærmusikkens historie. The Beach Boys ble dannet av Brian Wilson i 1961, med i bandet var hans to brødre Carl og Dennis Wilson, fetten Mike Love og en skolevenn av Brian Wilson ved navn Alan Chardin. I en kort periode ble Chardin byttet ut med David Marks. Chardin kom tilbake i 1963, og for en kort stund var både Marks og Chardin medlemmer av bandet, frem til Marks sluttet senere samme år, etter et sammenstøt med bandets manager Murray Wilson, faren til de tre Wilson-brødrene. Vi slipper til The Beach Boys låten Kokomo.

0: The Beach Boys låten Kokomo her. Mats André Hansen, født 1984, en norsk programleder, tidligere fotballspiller i Eliteserien og en divisjon, VGTV-profil i sportsklubben og One Hit Wonder med singelen Sommerkroppen. Etter fotballkarrieren har han også blitt kjent via Instagram, som forfatter og fra offentlig debatt. Vi slipper til Mats Hansen låten Sommerkroppen.
1: Nå blir det flommers her, altså.

Paper Boys sammen med Madcon låten Barcelona fikk du der. Vi kjører på med mer norsk musikk. Jonas Love Hellesey, født 1994, en norsk sanger fra Fyllingsdalen. Han vant Melodi Grand Prix 2026 med låten «Ja, ja, ja». Hans første møte med talentshow var deltagelse på audition til Idol i 2014. Senere var han vokalist i synthpop-trioen Shuffle Baby, som ga ut 4 singler og 1 EP mellom 2017 og 2020. Da Shuffle Baby ble oppløst, begynte han som soloartist. I juni 2022 ble singelen «Lovely Liar» trukket frem av NRK P3 som en av 6, best akkurat nå, låter. Han takket nei til The Voice, Norges beste stemme, flere ganger, men deltok til slutt i 2025 da han hadde Espen Lind som mentor, og nådde semifinalen. Vi slipper til Jonas Love låten «Ja, ja, ja».

Jonas Love låten «Ja, ja, ja» fikk du der. Jonas Love spiller også på Eia Fest lørdag 1. august 2026. Vi slipper til Baha med låten «Who let the dogs out».

Ba ham en låten Who Let the Dogs Out fikk du der. Du har hørt på Sommermix på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde Sommermix med sommer, låter, festival, aktuelle band med mere til. Vi runder av med Smokey låten Living Next, Door 2 Alice spilte konsert under Tisnes fest sommeren 2026. Ha en fin uke videre.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glassene

stykker. Er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykke gummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei,

helt gerne gytte det der clean kokos. Og minnelig hatten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Radio hos en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio Os. Jan Petter Svendal, som sagt, I studio. Musikknytt heter det, men I disse tider så skal det hete Musikknytt sommerspesial, for vi går inn I ferietider, juli måned, og dermed så kjører vi litt musikk som har vært med I Musikknytt fra starten på året. Og frem til nå. Og det betyr at vi kan love artister som CC Cowboys, Ylva, du skal få Ravi, du skal få Tobias Sten, du skal få Cocktail Slippers, og du skal få U2 for å nevne noe. Og dette da et program som vil gå gjennom sommeren, oppdaterer da med kanskje en ny runde litt ut på sommeren. Vi begynner I hvert fall med Robin Schulz og en låt som kom I januar som heter Embers og sier god fornøyelse. Musikknytt sommer spesial altså. God sommer forresten.

kan godt se at der er sprog.

Mess und Windiska. Europa Biel, ein Wenn von Liebe.

To storheter, en norsk herremann og en svensk herremann. Stockholm heter låten. Erlend Ropstad og Lars Winnerbäck var det du hørte. Bruno Mars, neste ut. I Just Might.

Det var litt pop-rocka det fra Robbie Williams, All My Life, et altså ny låt som du fikk ny i den forstand at han er kommet til løpet av det første halvåret i 2026, og du dreier seg da om musikk nytt og sommerspesial, der vi altså tar for oss en del låter som er kommet første halvdel av dette året. This is Sweden. Loreen. Feels like heaven heter låten.

musikk, sier du? Ja, det forholdsvis ny musikk i Musikknytt på Radio Os. Det Musikknytt sommerspesial, fordi vi inne i ferietider, og derfor kjører noen uker med en oppsummering på 2026 av musikk som kommet så langt. Så CC Cowboys kom tidlig på året, og blant disse. Grand Prix, Jonas Love, han representerte Norge i Eurovision. Det ble vel en 14. plass, bergenseren her med låten «Ja, ja, ja».

0: up, yo!
1: Ylva Get Money, 2016 så var hun med I The Stream, og der ble hun nummer to. Siden har hun holdt navnet sitt varmt og kommet ut med musikk jevnt og trutt, og har flere låter ute etter denne. Vinnie, neste ut, Monumenter, enda mer norsk altså, I Musikknytt, sommerspesial på Radio Os. Og snart Youngblood.

Det var mange norske på løpende bånd, som jeg pleier å si. Nå skal vi til Britland en tur. Hvor Britland, sier du? Jo, det selvfølgelig England jeg tenker på. Dominic Richard Harrison, har du hørt om han? Du har hørt om Youngblood, ikke sant? Britiske sanger og låtskriver, som virkelig gir hjerne, og som gir oss her og nå låten som heter Suburban Requiem. Fra albumet Idols. Og snart enda mer norsk.

En dyktig vokalist, Youngblood, Suburban Requiem fra albumen som heter Idols, fikk du der. Så skal vi til en kjenning, i hvert fall hvis du hører denne. Det er ikke sikkert alle helt klarer å plassere hvem, men...

En smakebit på Donkey Boy sin Flash of Light gjorde vi plass til der. Og så nevner jeg igjen da at programmet Musikknytt går hele året her på Radio Os, og da dreier det seg om ny musikk som er kommet til i løpet av en uke eller to tilbake i tid. Denne utgaven, sommerspesial, så er det altså låter som er plukket ut fra januar, februar, mars, april, mai, juni, som er med, altså første halvår av 2026. Og en av de helt nye som er med, det er Tobias Sten og Kurti Nilsen. Siste ordet fra albumet til Tobias, Heima Kjær. Og altså Musikknytt sommer spesial. God sommer og ferie.

Det var Stordabuen Tobias Steen og bergenseren Kurt Nilsen, og jammen tror jeg ikke vi hørte et lite snev av Storda-dialekt på Kurten og underveis der. Siste ordet heter låten. Dette Cocktail Slippers. Jentebærne. Joyride. Steven Fransant var jo involvert i dette bandet og backet i sin tid. Eller Little Steven, som han også heter.

tøft rocka fra damen I Cocktail Slippers Joyride, hørte du, og Steven Van Sant har jo hatt disse som et av favorittbandene sine I Norge. Little Steven fra Bruce Springsteen sitt band, og de ble signert på hans plateselskap Wicked Cool Records tidlig på 2000-tallet, mener at det var I 2004. Dermed så vi kommet til veis ende I musikknytt sommerspesial her på Radio Os, og vi skal runde av med, som lovet, U2, som ute med en EP som heter Easter Lily, og som inneholder 6 låter, og du skal få låten som heter In A Life. Mitt navn det Jan-Petter Svendal, sier fortsatt god sommer der ute, uansett vær.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, det øye i Trøndelagen, ute I Havgapet. Men det jo lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hall. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge. Og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hall fra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hohl, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, I hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kallte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden. Så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel, om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi I hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg I det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Olin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Ruffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted I både for blues og ikke minst jazz I Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet fra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesterne akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hånden på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival, og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Og eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen av Jack prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ned over togskinnet med pistolen.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For here, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det Sturten, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, sagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trumpe, Halvar Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: Ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han
0: ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nedi, ja, nedi buen urund der eller, nedi der
0: ja,
1: og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du. Dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det Olsvak
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg
0: ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du. Stod den delegasjonen og ventet
0: ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du. Massa stutum. Hvite gul fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men stutum, vet du, minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap. Og det bare vi kremte av så stor en black boy I døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, stutum.
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du. De skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant? Som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant? Dette jo ikke fra afrikanerne selv, vet du.
1: Det blir dollarturister, vet du. Du, Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja. Det jo gærent I det, men...
1: Du, Kornbo?
0: Osvold, ja.
1: Du, vil du kjøpe Gunnhild og guttungen av meg, så kan du få dem billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? De også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva?
1: De må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han I høvdingen der nede, han I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himla med øya. Det skjelig da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrørene sine.
0: Sotrør, ja.
1: Degre?
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja.
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja.
1: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken!
0: Ja.
1: Går rett ut! Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
0: Ok, Stutt, jeg skjønner det. Stutt, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden?
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia og... Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do you like my eggs in the morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer istedenfor bare én, da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Yttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og i utlandet. Vært i Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at i stedet for å gå i studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandene er på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring i Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter i Odense, som vi spilte i februar i år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var i kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak.

Bruce Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det, Spoonful of Blues står bak, ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful of Blues, hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise. Og alle våre lyttere som vi de så mange så vi greier ikke å fortelle dem så takk for nå, vi høres om en uke og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues lekker musikk

Og velkommen til Yngves sin spesialmix her på Radio Os. Han født 10. januar i 1945. Her skal dere Young Trucks med Rod Stewart.

Da fikk dere Germanicalic med Modern Talking, og de var aktive fra 1984 til 1987 og gjenforening i 1998. Nesten er født 9. januar i 1965. Her skal dere høre What is Love med Holloway.

Da fikk dere høre Forever Young med Alphaville. De tysk rock og synthet som ble dannet i 1982 under navnet Forever, som ble navnet til deres debutalbum. Neste, de en norsk folkerockgruppe som ble dannet i Haugesund i 1979. Her skal dere få Livets glade gutter, Gå solen aldri ned med Vestlandsfanden.

Da fikk dere ti kniver med Gabriella og Thomas Eriksen. Og den kom ut i 2014. Det var en østerrisk pop-rock-gruppe som ble dannet i 1973. Her skal dere få høre Life is Life med Opus.

Da fikk dere høre Take You There med Sean Kingston 3. februar i 1990. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få høre Fredag med Staysman, en last Staysman og Ringnes Ronny.

0: Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her er det så mye variert musikk.
1: En av gutta, han har spilt på Vålinga og seilt på Kalkutta. Ja, svigerfatteren, han en av kara, for han har hogd tømmer i Sahara.
2: Død, det ikke trær i Sahara, pleier folk å si.
1: Nei, ikke nå, nei, svarer svigers. Så svigerfatter satt i stand motorsaga i fjor, og bruker den til alt mellom himmel og jord. Der gammel jobe av museumsårgang, i hvert fall høres den sånn ut når den går på tomgang. Barsebekk 2. Fyra med diesel, smører kjede med smult, og rører tyttebær med en om høsten. Motorsaga driver litt geskjeft på si, han sager ved til folk som for å være hyggelig, og så får han en slant eller to under bordet, og så koser seg med den noen gang gjorde. Så nå har han kjøpt bil, ny passbåt med 50 hesters farvete med video og stereo, tre rom nede og fire rom oppe, mono, lano, slalompels og dykkans akvarium. Så var det her en dag han skulle ut og fange ved, og for en gang skyld skulle jeg være med, men vi kom ikke lenger ned til utgangsdøra, for der sto det en i hatt og frakk og flagra med øra, dressen.
3: En gjør oppmerksom på at en kommer fra kemne kontoret og hører at de tjener penger under bordet. Det er forstemmende å gjøre en slik oppdagelse. Det blir straff for moms og skatteutdragelse. De skjønner vi har våre midler og vi går våre veier, så nå beslaglegger vi halvparten alt det de eier. Og hvis ikke det gjør med rak og fan, så setter vi det de har igjen i pant,
1: sa han blodskuggen. Men da ble svigerfatter sint som en kalkun, så løp han i bua og hentet frem jobben, og så startet han saga mens han sang volare, og så begynte han å saga på inventaret. Først delte han videospilleren i to, og så kløyvde han TV-en og døra til do, og radioen og sofaen og lenestolen og fryseren og dassen og bokreolen, alle gode ting er tre, pleier svigerfatter å si. Så gikk støvsugeren og mahogni i skjenken, og dobbeltsenga, kaffekverna og oppvaskbenken, og så ropte han til mannen med de flagrende ører, her i huset er det jeg som er sagfører! Milde Jesus, du som sagde, sa kemneren. Men da stoppet svigerfatter hele spektaklet, han satt øya i kemneren som begynte å vakle, og så sa han, nå har jeg delt alt jeg har på midten, så nå kan du ta din halvpart, takk for visitten. Men svigerfatter, han har tatt revansje, for nå har han begynt i en annen bransje.